Jesus ni mori. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi na da du. Ma ti ga da da da ga. Ma ko